0: ubijaje. Kvenusment Radio Citrus FM otkmoc da čujdmeti da sami.
1: 1, 2, 1, 2. Check, check. Palumo bene.